0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

Enpresak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak, bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

ofiziala jarri dio beste behin ere munduko futbol txapelketari. Burna Boy artista nigeriarra izan du alboan oraingo honetan eta emaitza buruan itxatxita geratuko zaizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: entrenatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJ Jack igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Musikan berriena.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Oh boy.

0: que te dé un poco el aire.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: Calaca, calaca.
1: Zutan raiz, raizaz nizline.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom, Shakalaka Boom, Boom, Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Larun bat goizaki irratian, jaun andreok entzule maite eta estimatuo, bua, zenbatu gustatzen zaizkia, zeinorke, ezin du jakin, ni benetan, hemen nagoen, edo ez, zu hortzau dela fijo hori gauza jakina da, eta hasi gaur, asteburua honekin hasiko dugula, ere bai, 24K Magic, Bruno Marsekin, larun bat on mundu guztiari.

Bale, eta orainan behin hasita ingo dugu alako errepaso askar bat, bale? Ni Julen Telleria naiz, haupa kaixo. Hemen nago, ez nago hemen, magia, irrati bidez behintzat, entzuten hau zut, hori da importantena. Orain, gaur goizean justu, zehatz, zein da zure egoera, zibila, ze momentu ontan zu igual orainik ere egoean zaude, nagiak egoki atera ezin da, edo atera nahian ez da, beste bakarren bat igual orainik ere seko, logona da jakin, larumat goizta, hasi dugula ya gaztean. Hale, hau denaiak gertatzen ari dela, bale? Goizeko bederatziak eta lau minutu dira. Bark taldeko lagunak ditugu, asteburuari keinu eginez. Zuegorri, jepa, animo!

Besteak beste, iazko maketa lehiaketan finalista izan genituen, pentsa hori azaroan gertatu zen, eh? Uztaila ere ia gertatzen ari da, eta oraindik ere haien arrastoari segika segitzen dugu barke zuge gorri gaztean. Venga, da orain hartuko dugu metroa Chapelekin batera. Hau da, Chapel Run eta izan adu de Subway eta metro hartzeko hemen gaztea meintzat daukagun modurik ederrenetako bat da. De Subway!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Wow, hemen, bueno, tartean gauza asko esateitu, Barry Beck Silverado izeneko bere azken singelean. Alduzula behintzat, diot kantua polita da, Entzun duzu, gaur ere intensitate altuz gaztean, baina alduzula behintzatzuk bain ere ez galdu ez kontrolik, alduzula behintzat, ez da itxaropenik esperantzarik ere Silverado izenekoan. Gaztean, laru bat goizez, venga ba, asteburua, uztaileko lendabiziko asteburua. Barry Beck.

0: itxura principios, momentuz behintzat benetan dotorea elegantea, polita dakar, larumat goizak. Gaur ustaiak lau ditu. Ez aztu, gogoratu izan oso presente gaztean, zer datorkigun.
1: Zapi gorria prest?
2: Gazteak, San Ferminetan.
1: Uztailaren zeian,
2: dira fresh berezi egingo dugu, Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
2: Bua, ez dakit horretarako prestatuta dute gauden edo ez, baina prestatu beharko dugu edo egon beharko dugu prest behintzat, ze gaur larunbat baldin bada. Hori astelenean pasako da San Fermin bezperan Uztailaren 6:00 eta goizeko 9:00 hasita, txupinazoa ere Gaztean, nola ezpa. Hori da gertatuko dena. Hau da gaur, orain, momentu hontan, hemen, alegia justu zu zauden tokian, geratzen dena. Mugan Gaztean.

0: Aste honetan bertan justu Euskal Telebistan gau pasa saioan ere ikusi ditugu ze jatorrak zenbajoak baietz mugan taldekoak ere orain disko bikoiz batekin edo disko bat bizatitan. Kaleratuta esango dugu bizitza ozen denean entzun diezue geratzen dena kantuan mugan taldekoa dizkidei.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezaguna.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hiten zan dira.

She Did It Again, kantoren izena. Eta horrentxe puntu-puntuan goizeko 9:30, baina, hau importantea da, larun bat goizeko 9:30. Eta ez aztu, gogoratu gainera, uztaileko, larun bat bateko, uztaileko lehendabiziko asteburuko, goizeko 9:30 direla orduan, enigatik ez izan ezertarako persarik, eh? Hartu dena lasai, hartu dena txiri-txiri, hartu dena batere estresi gabe, mesedez, bale? Eta behira diot, orain proposamen bezala bat batean, nahi balima duzu eta horretarako aukerarik balima daukazu, eta oraindik ere behar badagoean, etzanda balima daude, eman buelta bat komunera, ez, esango dugu, zure zereinak eta egitera, hartu kafe bat, edo kolakau bat, esnetrago bat, hotza, mosaldu pixkan nahi balima duzu, eta gero berriz ere, buelta oera. Larun batetan eta larun batetan bakarrik egin litezken gauza ederroiek, oh, konpartitu gurekin gaztean, Olivia Rodrigo. Oh!

Aizue, kantu gintzan, eh? Kantu handiak egiten bete-betean murgilduta, Olivia Rodrigo aipatu bezala, eta adibide gisa, balio dezala honek gaztean, The Cure kantuaren izena. Bale, orain, benetan ari naiz, galdera serioa. Inorke badaki ezer segururik hauen inguruan?

Galdera benetan serioa da diot, bueno, niri kontatu dizkiate gauza batzuk. Ez dakit zenbatera ino nik ere hemen kontat dezakedan baina, antza, lan oso serioa eta lan haundia egiten ari omen dira. Disko berriaren bueltan, jende, nola esango dut, esanguratsuarekin inguratu, juntatu, elkartu omen dira, eta, bueno, laizter jakin omen dugu, jakin beharko guztia, eta deseatzen gaude bideo batez esan da, oso deseatzen ere, ibilbediz gehiago jakiteko atera entzun duzu egaztea. Orain, ai, nondan nere senarra!

0: Your husband is coming.
1: Alright, txalo bero bat. Buaz, zenolako gauzak, eh? Zenolako jolasak egiten ditu. Ebe gira hemen ere, bere hotxarekin Ray abeslariak. Nakabrako rain. Ez, nik nere utziko dut, nere saiakarak utziko ditut, nere intimitaterako denotzat asko zobea izango baita. Where is my husband? Zure musika gaztea. Mesedez, Julen, irratian kantatu igual lobeto ez.
2: Vale.
1: Orain nork entzuna ditu elkarrekin indarrak batuta Belako eta Anari. Hori galdetuta erantzuna beti da nik, beti da bai, beti da Deus Ex Machina.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

hiru aldiz eta jarraian eta utxunerik tarterik gabe idatzi da gainera I love it, I love it, I love it. Da, bestiaren izenburua eta igualzuk ere gauza bera pentsatzen ezake. Ez dakit gaurko larumat goizaz, datorkizun asteburuaz, ez? Hola. Papatea ze asteburu. Uztaileko lehen da bizikoa maite dut eta maite dut. Batez ere, oso ondo, zu asten ari zaren moduan, asten ari baldin bazara, alegia. Fundamentuz behar den bezala, gaztean. Beti egon garelako eta beti egongo garelako gainera zuen zerbitzura esan gabe doa. Eta beti eskeniko dizugulako nahi duzuna. Zuk nahi duzuna. Zer nahi duzu, Thatchers? Ba, guazen Thatchersekin, poliki poliki jago ezeko amarretarako bidea ere urratzen hasita, nik nahi dudana bat, gora Nafarroa. Nafarroa.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea.
1: Horrek ez dizu esan, nik esango dizuet larun bat goizeko 10ak direla egunon eta ongi etorri berrizere mundu guztiari. No te necesito para ser feliz. Baina egia esan asko laguntzen didazuzuk ere. Gaztean zaude, ongi etorri.

da modak dio, eh? Guk egin dugu jarri eta listo. Eta ipatu bere izen burua, no te necesito para ser feliz. Hombre, zorion txu izateko guk ere behar zaitugu. Ez dakit, behar zaitugun. Igual ez, eh? Orain, zenbat laguntzen diguzun zuk gaztean entzule bezala. Gu zorion txu izan gaitezen eskarik asko benetan, eh? Guere oso pozik gaude zurekin, ez dugu beste entzulelik nahi. Nahi eta behar zaitugu zu. Zu eta zure ingurukoak, beraz abisatu lagunei, familian ingurukoei, kolegei, lankidei, behar balima da, ikaskidei. Ondo bodatzen zaren jende horri esaiozu, etx, zuek ere gazteara, badezara. Orain zer gara gu behintzat bide lagun, eta ni orainik ere beste ordu betez, zamaika karte zure bide lagun izan honaiz. Larun bat honi, 2026ko uztailaren laugarren honi, egoki ekin diezaiozun, Julen Tellería naiz, apakaixo unon. Orain.

0: pasa ditugun gauza guztiak pasa ondoren, benetan, ez dakit gauza ederragorik eta modu ederragoan esan hotelitekeen. Ta orain zer gara gu behintzat bidelagun. Zer polita benetan, nasker!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako gisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko

Alako batean zuk ere zure irratian kantu takinola esan. Epikoak egiten dituen talde bat sumatuko bazenu esan. Bai, hauek dira. Tame Impalakoak kasu hontan Justizekin indarrak batuta Never Render gaztea. Zure musika ustia. Bale, eta gatozen berriz ere etxera, Euskal Herrira, alegia. Gure musikaren kajoia zabaldu eta beste bain ere, oh, benetan, piano txonekin hasten den kantua gure, beste maite baitu dugu, zeatik ezen azkena ateratzeko erru dena izena duenek.

0: Kao, nork edo zerk izaten baitu normalean ez da erru dena. Beti kanpo faktore batek, gu ezkaren beste zerbaitek alegia, euriak, ba euriak, du kasu hontan erru dena gazean.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira,

Ez dakizte plan zehazmoz intentzio daukazun, ja, hasi den errealitate bihurtu den asteburu honetarako, baina igual orain arte itzin eukan bateri planik. Hortxe, eta igual bat batean orain hau guztia entzunez animatu zara eta diozu, venga ba, egin ezagun hau, eta gero hori, eta gero beste gure ere bai. Gazteak, planak ere sortzen baititu nahi gabe.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Messi izena du abesti honek, abesti arrakastatxo honek. Messiri eginako kantua, baina kontuz ez Messi horri, ez futbol jokalariari ez. Baizik eta ordena faltari, desordenari egindako abestia da, horregatik izena ere ingelesez Messi. Lola Young abeslariak ere pixkat ala definitzen baitu, ez da bere burua, eta honek eman dio lortu duen eta merezita daukan gainera sona eta izen ona Lola Young gazean. Claro, movida, a beste guentzun da igual zure mapatean ohartu zarela eta larumat goiza izaki diozu ondo, ostra, nik ere daukat nere logela edo etxea oro har pixkat Messi. Ordena falta pixkatekin, orduan guztia ordenatzen duzu mitartean, ze larumat goiza pixkat etxeko lanetarako ere aprobetxalitezke, ez da? Entzontzazula Reputation, gaztean.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
2: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

favorite, abesti honen izenburua, abesti honen izena, eta igual ez dakit, eh? Zure kantu favoritoa da, bizitako zure kanturik gustokoena da, igual ez. Orain, iraunduen bitartean gozatu duzu, disfrutatu duzu, ba hori da, gaztean importantena, jazta ez eman bueltak gehiago ere. Venga, poliki poliki aurrera egiten ari gara, ba zerbait, Rentxe amar berrogeita iru ordularian, larumat goiza dauzailak lau ditu, este buru hasi da gaztean ere, eta haizue oroitzapenak, guai daude, ondo daude, oro harrezta gogoratzea, oh, begira zer egin genuen, eta nola egin genuen, eta norekin egin genuen, eta hori guzia. Baina oroitzapenak lehendabizi egin berdira sortu, eta boala begira. Uztaileko batean asteburu eder baten aurrean zaude. Asteburu ontan ere oroitzapenak sor ditzazun, gero gogora ekartzeko. Eta momentu batean, galdu egingo alimaituzu ere, ez da ezer pasatzen. Bilakalitezke kantu, gero, oroitzapen galduak, kode!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Beti esan izan dugu eta ala pentsatzen dugu, ala iruditzen zaigu gainera. Izan liteken mezurik baikorrenetakoa da, zerbait ez berezik itxukun, traketxe edo baldar xamarregi mali maduzu ere pentsatuz. Kontuz, okerragoa ere izan ziteken eta podria ser peor. Zure musika, gaztea. Venga. Zer falta da, a ber, oso gutxi, gero eta gutxiago. Amar berrogeita maika, bederatzi minutu besterik ez goizteko amaikak izateko. Uztailaren laugarrena da, larumat goiza, hasieranen esan dizut eta berriz errepikatuko dut. Zemat gustatzen zaizkidan, zemat maite ditudan, larumat goizak irratian. Ze berriz esango dut, inork ez daki ni hemen nagoen edo ez nagoen. Hau pasatzen ari da, bai? Hau entzuten ari zara, hori fijo ez dago zalantzarik. Guri bost, Biblia!

Ala ba. Eta honekin, bai, listo, banoa, iru minutu besterik ez zamaikak izateko. Eta batean basaguren eta bereak nere despedidarako. Izaki Gardenak honek izena du ni naiz. Ni naiz Julen Telleria eta esango dizut bihar goizian igandean ere hemen gaztean entzungo nauzula. Orain etorriko naiz edo ez? Ah, horria beste movida da. Baina entzungo nauzu, eh? Bitartean ondo pasa larumata eta eskuminak etxean sin faltari gabe. Bihar arte, ondo segi, aio.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeta Lamari.
3: Goizeko 11ak puntu-puntuan zer moduz egunon mundu guztiari hemen txemikroren beste alde ontatik, Gazteako estudiotik. Oiz eder maioka burtu zaitu zer moduz. Bueno, gaur Oian Begazago, gaur bakar-bakarrik egongo naiz, bueno, bakarrik ez. Irratiaren beste aldean zuzaudelako, gurekin bat egiten. Eta gurekin bat egiteko zein den bide zuzena eta egokiena, gure WhatsApp zenbakia. 688-60-50-50. Hortxe badakizu asteko viral, asteko kantua bidali, edota. Zure asteburuko plana, non diren festa. Bueno, nahi duzuna, eh? Gazteako Instagrama ere zabalik zuretzako. Eta noski, Top Gaztea zerrenda berrituta zuen botoak zenbatu ostean. Bueno, uztailean sartu gara buru belarri. Uztaileko aslenda biziko asteburua dugu gaurkoa. Uztaileak lau gaurko gunezu jaino baino mazinean, ba, zorionak, urte asko darago. Eta hemen txemango diogu hasiera zerrendari. Hena izan roiatuko, eh? Oian ez dago, beraz, arira, arira, arira. Bruno Mars dugulako azken postuan, postutxo bat galdu ostean. Eta hemen txeduzu, I Just Might izeneko kantuarekin, azkenengo postuan.
4: Hogeita margarrenean.
3: Ei, ongeto retopaz gara.

0: Just Might izeneko kantuarekin hasiera eman diogu Gau gazteari, Romarsen eskutik azken minutu goetan eta azken posturaino jaitsi da. Bueno, botu faltagatik indarra galdu duelako, dena delako hementxe duzu, eh? Baina lasai kantu berri ere tokitxo hau zidartzaielako eta hori da gertatu dana urrengo kantuarekin. Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genolako eta denso eta lehilden musutxo bana izeneko kantu zoragarri hau eta udatiarrau
1: 29.
0: Eta momentuz 29.

0: saber si te vas a caer. Baina egon tranqui, maioteko, jodes de la cabeza.
1: Bueno, ba, hortxu duzu pasaten azteko proposamena, sartu berria dena gure zerrendan. Zata den sotalilen azkena musutxo bana, uda honetan, bueltaka izango dugun kantua. Eta badirudi geratzeko geratu delako gaztean, eh? Bueno, ba, Taylor Swiften bilagoaz,

0: sonido. Eta nostalgiarako bidea den pelikula hori zoragarria da. Ikusi nahi baduzu badakizu, eh? Soinu bandan, hause topatuko duzu Taylor Swiften azkena.
1: Hogeita zortzigarrenean,

0: Superestrella, bueno, ba, Kanaria irletan ibiliko da aitan azuzeneko ematen. Gu bitartean, aurrera goaz eta Teddy Swims dugu hortarako. Gazteako uin eta Mr. Know It All izeneko kantuarekin sekulako arrakasta izan du nazioartean, bueno, ba, gurean, hementxe kokatu da.
1: Hogeita zeigarrenean,

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Zuretzat animatzaien eka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
5: Oian Bega eta Oizeder Maia normalean Gazteako estudiotik, taina astunetan neu bakarrike Oizeder Maia kagurtu zaitu. Zer moduz, bueno, goizeko amaikak eta mazazpi minutu, ustaiak lau egutegian, eta nentxe gabiltza zure zerrenda legiatu Gaztea zerrenda errepasatzen. Proposamen pilo bat ditugu esku artean, baina zurea jakin nahi dugu zurasteko birala, zurasteko kantua orainu da datorrela, bueno, urdan gaudela sartuta. Kantu pilo bat estrenatzen dira, kantu freskoak, 6-8-6-0-5-0-5-0 guatxatzen bakia duzu gurekin bat egiteko. Ze konturatzerako begira, Sanferminak ementxe ditugu. Ba hori galdetu nahi dizu, zeintzuk dira zuretzat, zure herrikoak edo hirikoak ez diren festak, kontutan izan da, galdu ezin diren festak, zuk urtero, beti-beti zuurtero guten zaren festetara. Zeintzuk dira? Niretzat adidez, Sanferminak sakratuak dira. Badakizu erdin aparra naizela eta hortxe beti nago Iruñean. Ba, kontaidazu zurea, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Bitartean bidali asteko birala, asteko kantua, zure aste buruko plana, zer egingo duzun, nora jango zaren, nahi duzuna. Beintza jakiteko horri bateren besta lehan zaudela, eta ez nagoela bakar-bakarri. Bitartean zerrendara itzuliko gara, 25. posturaino iritsi garelako, eta ei, ojito, kalentura dator Bermiotik Ixa Sakararen eskutik badakizudako beste kantuetariko bat izango da, eta da, eta hemen txeduzu, zuen botu esker, hemen txekokatu da.
6: Aste honetan, 25. postuan,
0: Ixa Sakara.

0: Hortxe duzu isa sakara kalentura izaneko abestiarekin, eta azgara euskal herritik mugituko, eh? Ez taldearen txanda delako, eta zaunk izeneko kantuarekin, urrengo minutuetan, gazteako uinetan.
1: Hogeita laugarrenean...

Yogurt, Isonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogor, Isonka, Etzaiak, Andana, Toitoi.

0: ya.
1: Udako biran murgilduta ditugu ez ezuzeko kideak eta jakintza zuek gaur bertan Nascentes Felsten arituko direla. Gero Italian egongo dira, uzaiaren 20 arte. 22an obiano izango ditugu eta bueltan 26an Euskal Herrian Elizondoko festeta. Bitartean gaztean dituzu SSS Sound izeneko kantuarekin. Bueno, estilo zalatzerako azkarraian, goizeko 11ak eta 23 direnean Gracie Abramsen txanda delako Hit the Wall izeneko kantuarekin hementxeko katu da.
2: 23garrenean

0: Bueno, hortxe Gracie Abrams hite gualizaneko kantuarekin, eta zuen mezuak eta argazkiak gure WhatsApp zenbakian, 688-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Oraintxe bertan, entzule baten argazkia jaso dut, elantxobeko paisaje zoragarri horrekin, doni azten dako enbidia. Bueno, jarraitu enbidia ematen, eh? Nondik adizara gaztea entzuten? Aldaketa bat bada. Zeni hemen txenago gazteako estudioan. Bakar bakarrik. Bueno, baina zuen konpainian, eh? Nire Instagramian oraintxe bertan stories bat jarri dut. Nire bistak hauek dira. Eta zureak kontai dazu. 6-0-5-0-5-0-5-0. Galdera ikurra kantoren bilagoaz neomak laukotearen eskutik. Begira non kokatu diren.
1: Hogeita bigarrenean.
0: Jarraitu bozkatzen, eh? Zure botuak berritugu. Zure botuak berritugu.

0: Udako agenda gainezka dute Neomako kide. Eta urrengo kontzertua interesatzen zaizu, San Ferminetan arituko dira Gaztelu plazan egongo dira datorren uztailaren 9an, Hortxe. Neomak taldea izan dugu galdera ikurrak kantuarekin, togaztean 22. Postuan jarraitu bozkatzen. Zure botoa behar dugulako gure zerrenda osatzeko. Nirekin bat egiteko badakizu, 688-60-500 zenbakia duzu eskura. Venga, aurrera goaz, Ariana Granderen txanda delako, kantu nahiko lasaiarekin dator kasu honetan, Hey that I made you love me kantuarekin, hemen txedako.
1: 21.
0: Entzuten duzuren hori, piti ditoiek, goizeko amaik aterdi adrielako, hemen txeduzu.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Eman duzu zure botoa?
7: Aukeratu duzu zure proposamena?
6: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko 11:00. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
8: Hemen Oizet Ermaio agurtu zaitu Gazteako estudiotik zerremoduz. Bueno, goizeko 11:34. Eguraldi bikaina badirudi berriz ere. Aste honetan bero handiko egunak jasango ditugula, beraz, animo, animo asko, eh? Bueno, gurekin bat egiteko, bueno, kasu honetan nirekin bat egiteko, badakizu zein den gure WhatsApp zenbakia 688-6050-50 zenbakia. Mezu batzuk iritsi dira. Bueno, mezuak baino gehiago argazkiak ezin dizkizuet erakutsi zepena. Lagun batek bidali digu elantxobeko paisaje zoragarri hori. Inbidia ematen, banoski baietz, eh? Eman inbidia, hortarako gaudelako hemen. Hortaz gain, asteko birala, asteko kantua bidali nahi badiuzue. Baitare, bide bera erabil dezakezue. 688-6050-50. Eta dagoeneko entzule batek alaxe egin duzu bere izena utzi, baina bai eskakizuna. Antza denez, oraintxe bertan sekulako arrakasta duen udako kantu bat, Jay Weller eta Omar Coulson de Lejitos remixa eskatu du, eh? Eta asteko viral moduan eskatu duenez, ba, jartzeragoa.
1: Asteko virala...
8: Entzule batek ala eskatu duelako, de Lejitos remix, hemen txeduzu Jay Weller eta Omar Coulson eskutik.
9: Pero hoy que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah. Ey, ey, ey, pero vi que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

0: asteko birala Top Gazte.
1: Bueno, asteko birala duzu hortxe zuekala eskatuta de lejitos. Sartu gure Instagramen eta jarri ozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia. Bueno, hemen txega beltza hogei minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko eta eseren bilagoa. Kantu berri batekin sartu zirelako gure zerrendan eta astonetan sei postu irabazi dituzte hogeita seigarren postuan zaudelako pasaden astean.
2: Aste honetan, hogeigarren postuan
1: hortxe duzu, Valentzietik datozen beste lagun batzukin da fumigarekin batera, zure orbaina hemen, togazen.

0: Sei postu irabazi ditu kantu honek astenetan gure zerrendan, zukala erabaki duzulako zure botuarekin, eh? ETS dugu eta La Fumiga talde valentziarrarekin batera egindako kantu elkarlanean, zure orbaina. Bueno, Rosaliaren txanda orain, maite minuta dago argi utzi du berak baitare, eta hemen txeduzu La Perla kantuarekin astenetan hemen kokatu da.
1: 19.

0: Bueno, ba, hortxe duzu Rosalía La Perla izeneko kantuarekin, aste honetan atzera egin du normala denez. Eta hiru postu galdu ostean, hemen txedugu bere perlatxoarekin, eta perla batetik diamante baten bilagoaz. Gorkor bizuk ere atzera gindu beste hiru postu galdu ditu, baina oraindik ere, hemen txeko katzen dazuen botoi esker.
1: Hemezortzi garrenean...

0: Batzutan galdu eta bestetan irabazi, ba, bai, argita garbi bizitzan, horrelakoa bizitzan ditugu gunero. Bueno, ba, Gorka Urbizu agurtu egingo dugu eta Olivia Dinen bilagoaz So Easy izeneko kantuarekin. Aste honetan ere atzera egin du hiru postu galdu ostean.
1: 17.

Bueno, estilo zaldatzeragoaz, goizeko 11 eta 52, Shakira eta Burna Boy elkarrekin. Aurtengo, gizonezkoen munduko futbol txapelketari musika jarri diote Dai Dai izeneko kantu honekin.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
7: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
6: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
9: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
10: Hementxe jarraitzen dugu, 2 minutu besterik ez eguerdiko 12ak izateko, Oizeder Maiok agurtz zaitu Gazteako estudiotik zer moduz. Bueno, eguraldi bikaina, larun bat da uzailak lau. Zure planak jakin nahi ditugu, hortarako badakizu zein den gure WhatsApp-zenbakia. 688-6050-50. Bertara iritsi dira mezu batzuk, argazki eta guzti. Claro, zuen herria oso arro zaudete eta erakutsi nahi duzu, oso, oso ondo iruditzen zaik. Hazen lako inbidia, denetarik iritsi zaigu, baina jarraitu bidaltzen zuen mezuak. Eta baita ere zurasteko birala, zurasteko kantua. Entzule batek, kebedoren ni borratxo kantua eskatu digu, egia da, la graciosa kantuarekin bueltaka dugula, laugarren postu entzegoen pasaden astean ez dakigu gora dobera egin duen gero jakingo dugu, baina, asteko viral bezala hau eskatu duzuen, hortaragoa.
11: Asteko virala, Top Gaztean.
10: Kebedoren ni borratxo zuekala eskatuta asteko viral bezala, Top Gaztean.

0: Eko viral bezala zuekala eskatuta gure guatxazen bakian, Kebedro ni borratxo kantua entzun dugu, eguerdiko amabiak eta bidirenean, eh? Ala eta guztiz ere jarraitu bozkatzen, gure Instagrameko storiesetan aurkituko dituzu gure zerrendako abesti guztiak, eta bertan utzi zure botoa zure kantu gustokoena jakin nahi dugu eta.
1: Zure ustez? Zein da aste honetako kantua?
2: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
1: Bidali 688-660-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
0: Bueno, da bueltaka eta bueltaka, eta itxasten den hor kantu horietako baten bilagoa Zeider Saenzen eskutik, sorginkeria izeneko kantuarekin, gora eta gora dabil, aparra bezala, eh?
2: Amasei garrenean,
0: sorginkeria.
3: Gauek

0: Bi postu irabazi ditu astunetan Eider Saezek, sorginkeria izeneko kantu honekin. Sorginkeria. Eta aurrera goaz, badakizu Madrilen aritu da gainera, Aimar Zetari buruz ari gara bai. Pijama parte izeneko kantuarekin Madrilera iritsi delako. Eta gure zerrendan ere, sekulako arrakasta izan du. Aste honetan,
1: 15. postuan
0: Pijama parte emaiozu volumenari.

0: Pasaden astean galdetu genuen hemen Top Gaztean zein den zuretzat udako kantua. Eta 50-50, Kebedoren la graciosa zegoen alde batetik, baina bestetik Euskal Herriko guzta Aimarzetaren pijama party topatu genuen, eh? Astonetan, 15. postuan. Bueno, venga, aurrera goaz. Eta Joferen, eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor kantuaren bilagoaz.
1: 14.

0: Esto no es amor izeneko kantuarekin bueltaka izan ditugu azken minutu hoetan Jofe eta Natalia Lakontza elkarrekin. Astonetan topamarretik kanpo geratu dira. Hiru postu galdoarren oraindik ere tinko hementxe jarraitzen dute, eh? Bueno, guardiko amabiak eta ama reguraldi bikaina kanpoan, musika ona gaztean. Eta batakizu zuk erabakitzen duzula. Gure zerrenda zuk osatzen duzulako.
1: Amabigarren
0: postuan Alex Warren kokatu duzu Fever Dream izeneko kantuarekin. Astonetan ez da aldaketarik egon, eh? Azken aurreko astetan bezalaxe, amabigarren postuari ondo baino beto eutxi dio. Fever Dream, urrengo minutuetan gaztean.

0: Gehien ondo sartzen diren horrelako kantuak larun bat goiz batean, eh? Bueno, ba, hortara goaz, sekulako vibra eta rollona ematen duen euskal talde baten bidea. Marte Lasarte, mentxe duzu Peio Armendariz ahotxean, kristalezko eguna izeneko kantuarekin. Gora egin du aste honetan eta begira nonkatu den, eh?
1: Amaika garrenean.
0: Topa marretiko oso gertu, eh?

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
7: Eguerdi zamabiak eta mazazte minutu zer moduz oraintxe irratia piztu bali baduzu Top Gaztean zuten ari zara eta Oizeder Maiok agurtu zaitu Gazteako estudiotik. Normalean nire parean Oian Bega egoten da, baina astenetan oporrak hartu ditu. Tarteka ere, deskantxu bat merezi du gizon honek, eh? Bueno, 688-605-0500 da gure WhatsAppen bakia, gurekin bat egiteko, asteko birala, asteko kantua bidaltzeko, edo hortaz gain, batzuk egin duzuen bezalaxe, Gaztean nondik entzuten ari zareten inbidia emateko, ze karo, apetean, mezu bat jaso dut Elantxobeko paisaje zoragarri horrekin, da esan dut, karo, horrela bai larun batea eramateko aurrera, eh? Lanean balin bat zaude, animo asko, eta lanetik Gaztean entzuten balin bat zaude, haizu, urrengo kantua zuretzat, bale? Asteko birala, asteko kantua eskatu dugu eta dagoeneko Donostiar baten kantua eskatu diguzue. Izotzen ama nosoi artista izeneko kantua.
1: Asteko birala, Top Gaztea.
7: Eta entzuteragoaz. Maiatzean kaleratu zuen single hau ama nosoi artista, bera Donostiarra da. Eta gu saioan egontzen bere lan berria aurkezten. Orain entzuteragoaz, Top Gaztean.

0: Goizeko birala Top Gaztea.
1: Hortxe duzu asteko birala, Donostiarra den artista honen eskutik. Izotz, ama, no sei artista da bere azken lana. Eta bere hau txora garri honekin, azken minutuetan izan dugu Top Gaztean asteko viral moduan.
2: Ama, no sei artista.
0: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko amaiketan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maia.
1: Bueno, ba, guk ere proposamenak ditugu mai gainean, bi hain zuzen ere astenetan.
0: Aste honetako proposamena.
1: Aste honetako proposamena entzutekeen ari zaren, Calvin Harrison eskutik dator, Satisfaizeneko kantu udatiarronekin. Sartzeko prest gure zerrenda.

0: Amabio geita laugure erlokuan, entzuten ari zaren hau, Calvin Harrison eskutik dator, Satisfy eta asteko proposamen bezala aurkeztu dugu. Baina eta proposamen bakarra, eh? Beste bat dugu prezturetzako.
1: Aste honetako proposamena.
0: TikTok plataformari esker ezaguna egin zen Malcolm Todd, eta orain, Erin zuizaneko kantuarekin proposamena da, gure zerrendan alegiatu guaztean

0: Entzuten ari zaren hau, Malcolm Todd da, eta Erin zuzeneko kantuarekin. Proposamena da astonetan top gaztean sartzeko, eta bakarra, Lehen Calvin Harris entzun dugu bere azken perlatxoarekin, Satisfy izeneko kantuarekin. Bueno, ba, hoiek dira astontako proposamenak, guk porbosatzen ditugun kantuak. Beraz badakizu, sartu gazteako Instagrameko storiesetan, eta bertan utziz zure botoa. Bozkatuena, ba badakizu, sartu egingo da eta auskalo noraino iritsiko den. Bitartean goizeko 12 eta 27 dira eta top 10ren bilagoa.
1: Gaztean, asteko igoerarik nabarmenena.
0: Ba, asteko igoera nabarmenena la 10garren posturaino igo da.
1: Aste honetan, 10garren postuan...
0: Pentsa, 12 postu irabazi ostean, Etxeperen langile baten semek lortu duzari.

amabi postu irabazi ditu Etxeperen langile baten semek zuen boto esker, eta top amarrean sartu da hortxe langile baten semek kantua. Bueno, aurrera goaz ez gara Euskal Herritik mugituko, pekasunetan top bosetik kanpo geratu da, baina oraindik ere bederatzigarren postuan ez palak dugu, Iratxe Txuleriako talde abeslariarekin batera, Iratxerekin batera,

0: Hortxe espalakatzen utzi eta bengo eta Olaia Intziarteren bilagoaz beldurri gabe izeneko postu izeneko kantarekin. Lehendabiziko postua lortu zuten bere garaian, baina orain hementxe ditugu.
1: Zortzigarrenean.

0: Gabe kantuarekin. Eta Faidelsen kantu mitikoa berreskuratu du Bibi Rexa eta haurekin batera New Religion izeneko bertsioa egin du. Bueno, bastonetan togaztean ebentxe duzu.
1: Zazpigarrenean.
0: Bi bostu irabazi ostean gorako bidean.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bbkklima.eusen.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
8: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
7: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
10: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
11: Zuk erabakitzen duzulako bai nola geratzen den gure zerrendan aleiatu Gaztea zerrenda.

0: amabi berrogeita bigur erlokuan top bostean sartzeko pres gaude. Eta baita ere zure botoa jasotzeko pres gure gazteako Instagrameko storiesak, eh? 688-605-050 da gure guatxatzen bakia, bertara, bidali nahi duzuna, bueno, bidali dituzue argazki batzu, nondika ikusten ari, nondika entzuten ari zareten gaztea, enbidia ematen, eta baitare zuen proposamenak, zuen viralak. Bueno, abesterik gabe aurrera goaz, bostean ditugun kantuak entzuteko momentua iritsi delako, beraz, hortara goaz.
1: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun batada, top gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maño.
0: Bazuen botoak zenbatu ostean, top bostean.
1: Bosgarrenean.
0: Bosgarren posturaino igo da, pasaden astean, asteko igoeran bilakatu zen maskak taldeako gau ero kantua.

0: artistak entzun berri dugu gauero izeneko kantuarekin. Eta astenetan zuen botoi eskerto bostean kokatu dira. Hiru postu irabazi ostean, lidergotik geroz eta urdiago, eh? Atzera gindu berriz, Marenek sekretuek kantuarekin, lidergoan egon zen, eta pasaten astean bigarren postuan. Bueno, astenetan...
1: Laugarrenean...
0: Zako batera gaizki, eh, Maren?

0: Sekretuekin buelta kada Bilmaren laugarren postuan. Eta izugarrizko ilusia egiten dugu beti bere presentzia izatea atu gaztean, eh? Bueno, zu jarraitu bozkatzen hortarako gazteako Instagrameko storiesak dituzu eskura. Bitartean aurrera goaz podiumean sartzeko pres gaudelako. Eta pasaden astean lidergoan zegoen kantua.
1: Hirugarrenean.
0: Hirugarren postura pasada Tame Impalaren Dracula.

0: Miracula kantuarekin lidergotik hirugarren postura pasada eta pixkanaka gorako bidea hartu duena Olivia Rodrigo da. Badakizu disko berria kaleratu duela sekulako arrakasta izan du nazioartean eta gurean ere bide honetik doa, eh?
1: Bigarrenean.
0: Bigarren postuan dugulako Drop Deep izeneko kantuarekin.

0: bide honetik da Olivia Rodrigo Drop TV izeneko kantuarekin. Eta lehen entzule batek Kebedoren Ni borratxo kantu askatu digu asteko viral bezala. Eta lehen aipatu dizuet, pasaden astean laugarren postuan zegoen La Graciosa Bonova, bai, aste honetan.
1: Lehenengo postuan?
0: Sorpresarik ez, baina lidergoa eskuratu du Kebedok Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa udako kantuanekin.

0: Bueno, dudarik gabe udako kantuetariko bat ala bozkatu zenuten pasaden astean jarri genuen inkestan. Bueno, bakantu honekin, listo, gaurko, zagurtu egingo naiz, zerrenda osatuta lanak eginda, etxeko lanak eginda. Disfrutatu astea, San Ferminak nahi duzuena. Oizeder nahi hona, ez datorren astean gehiago, eh? Bitartean onela txegeratu da top bosta, zuen botoak zenbatu astean. Zoriontsuak izan, mua, paso mucho handi bat, aio.
1: Top bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Postuko igoerarekin top bostean sartu da maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
1: Bosgarrenean
2: gau ero.

Arratsaldeko ordu bata da. Gaztea.

Kaixo, arratsaldeon, Andra Aramburu naiz eta hementxe nauzue egun berezi honetan. Benetan berezia da niretzat uztailaren laugarrena eta espero dut zuretzat ere. Ba, berezia izatea gustora egotea gurekin batera larun bat eguerdi honetan, beraz ongi etorri. Eta hemen atorkizue, ba, fitxatutako musikarik onenarekin.

Eta hortxe dugu zune bere txitxarrorekin, amain eman diskoko txitxarrorekin, eta holaxe behar dugu larun bata, abiadura bizian joan dadila, batez ere guardi hau. Dure musika. Eta orain elektronika eta trikitixatik indie popera egingo dugu, salto estatu batuetatik dator Belakai.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

to 12 eta Back to Friends kantei esker fitxatu genuen somber artista hemen gaztean eta orain bueltan da Homebreaker izeneko kantarekin. Igo boluena!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta jarraian Miley Cyrus pop izarrandiarekin egingo dugu bat. Slide Away 2019an argitaratu zuen pandemiaren aurretik. Eta horrek esan nahi du dagoeneko kanta honek 7 urte dituela. Nahiko fresko dugu garaiura zoritxarrez, baina, bueno, denboratxoa pasada. What's

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Uztailaren 25ean jazaldian areko da Nogen, eta baliteke burutikeko lagunak ere gonbidatzea. Momentuz ehuneko dakiguna da, datorren astelenean bertan, Uztailaren 6ean, Sanferminetako saio berezian izango direla burutikeko kideak. Izan ere, badatoz, Sanferminak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
1: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eta asteburuko ere serkia jarraian Coldplay taldeak jarriko dugu Him for the Weekend izena du honek, alegean, astebururako ere serkia esandakoa.

0: Eta ordua amaitzen ari gara dagoeneko, datozen minutuak Eñaut Elorrietaren konpainian egingo ditugu. Honen izena Otsaia da, baina Uztaiari erreferentzia egitea gustatuko litzaidake. Izan ere, Uztaieko lehendabiziko asteburua dugu honako hau, Uztaiaren laua da, esan dudan moduan egun berezia da, beraz saiatu topera disfrutatzen. Eñaut Elorrieta dator hemen Gaztean aurkeztutako kantarekin, Otsaia.
1: Leio bat egon gelan urdin baren.

Eguerdi hon edo arratsalde hon berriz ere guztioi, hemen jarraitzen dut Andre Aramburu naiz. Eta ze kanta dugun oraintxe ate joka dagoneko entzuten ari garen Auka Txalinetan Nenufarrak eta euren berriena guk fitxatutakoa Zaldiak.

Charlie XCX agurtu dugu eta orain guazen Bad Bunnyrekin. Egia da, iaz argitaratu zuela The Bitter Hermas Photos albuma, baina urtengo kontzertuekin, ba, ukaezina da urtengoa ere bere

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bdkklima.eusen.
3: Eta egur pixkat emango diogo gaur.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, zaun.

sarrerak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Ba, mentxe jarraitzen dugu larumate guardia musikatzen eta momentuz Selena Gomez eta Rema pasadira hemendik eta baita Olivia Dean eta Sam Fender bezalako nazioarteko artistak. Jarraian, Sara Larson da Tylerekin goa, She Did It Again.

Isili jaialdiaren lehen aurrerapena eta Neomak taldeko neskak bertan izango dira, eh? Ez dira bakarrik arituko, noski Iseo and the Sound taldea, Belako, La Salvador, Superkremaieras eta beste abar luze batek ere joko du jaialdi hortan, baina aurretik gogoratu, eh? Donostiko aste nagusi piratan izango direla eta baita Zarauzko aste nagusian ere ur

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

0: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara.

Eta listo, etxekaltearen konpainia ni banoa, bueno, laruma zoragarria ba opadizuet, ondo pasa, disfrutatu eta bihar izango dugu berriz ere elkarren berri, besarka handi bat.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Arratsaldeon, arratsaldeko irurak eta bi minutu pasatxo, gaztea da, uzure irratia eta hemen atorkizuelarun bat bete-betean musikarik onena jartzeko asmoz. Asteburuan sartu garen honetan, musika zerrendarik aproposena hemen txaskainiko dizuegulako gaztean. Ibon Fernandez naiz, arratsaldeon mundu guztiari. Hau hasi baino ez da egin, bi orduz izango nauzue gazteako arratsalde hau girotzen, bazkalondo hau musikatzen soinu banda nire kontu, eta bulego taldearekin abiatu duguna segidan, Sabrina Carpenterrekin jarraituko dugu, berazkenengo diskoa zabaldu, eta lako arribitxiak topa genitzake album horren barruan. Noiz bilakatu zarazu hain bero?

Oso gauza fina akari da eskaintzen Teddy Swims bakarlaria eta hause duzu eberazkanengo ekarpena Mr. Know It All edo dena dakien gizonezko alako asko topa genitzak, tamales, baina alako kantarik oraindik momentuz entzun gabe ginen. Teddy Swims. Garbi dago artista hau infernuetara jaitsi dela, horren lekuko izan gara, bere jarraitzaileak ere, eta beste den bueltan dator, eta bere infernuetarako jaitsiera hori kanta egindu Lola Young izeneko talentu interesgarri honek. Hau duzu From Down Here.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

bide ilunek dena argitzen zutela esanez, behin da berriz, sua talde bizkaitarra hiruaren disko dute, eta martxoa izeneko emaitza hau bertan doa. Martxoa iraganeko kontua da, uztaileko lendabiziko asteburuan gaude, eta datorren asteko ostiral eta larun batean, artista nazioarteko honek bere The Romantic Disco aurkeztuko du Madrilgo Metropolitanoan. Bera da Bruno Mars, I Just Might.

Urteko ezkontzako protagonista nagusia bera da, eta berak jarri dio baita urteko pelikula hoietako bati soinu banda, kanta ofiziala bere kargu doa. Toy Story 5 pelikulako emaitza hau, Taylor Swiftek sortu duelako I Knew It, I Knew You izeneko doinua, beste ben gaztean entzun bai. Badakizue Toy Story unibertsuan badirela jostailu asko, etako bat da saltxitza txakur ezaguna, txakur malgu hori. Abegira, josten, urrengo kanta honetan, urrengo proposamen honetan, zaunkak baino ez ditugu entzungo. Bizkaiko banda baten azken fruitua da, eta hau ere poltsikura gure zerrendela gaitu dugu zalantza izpirik gabe. Ez taldearen zaunkak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gure aurkikuntza berrien artean asko miresten dugu bakarlarioetako bat, Ni Archives. Kanta adiktibo total horietako bat eskaini digu artista honek, Ni Archives, eta hau zen bere Boys in Blue izenekoa. Ba begira, beste estilo batan urrengo proposamena, kanta hau gainera etxoko guztietara heldu da, fenomeno bat den txapelketa bat medio munduko futbol txapelketaren lekuko baldin bazara. Imaginatzen dugu ja kanta hau burz ikaseko zenuela. Shakirak beste behin, kopa hau musikatu duelako Burna Boyrekin, Dai Dai.

Zazpi minutu arratsaldeko lauretarako. Abeslari gutxi egongo dira munduan, hauek baino hobeto abesten dutenik. Eta gainera, imaginatzen dugu horrezegatik kolaboratzen dutela behin eta berriz. Azebi ahots, azebi talentu kanta berean. The Weeknd eta Ariana Grande. Ernez aurrengo ordu baterako artistak prest dauzkat, eta benezango ditugu bueltaka Bad Bunny, Bengo, baita Addison Rae ere.

Hemen ez dago sekreturik, sekreturik gabeko tartea, gaztean Ibon Fernandez naiz arratsaldeon, lauretak ordua Marenen konpainian zabaldu dugu, eta jo, haze playlista daukadan muturren parean bostak bitarte bazue eskentzako dudana, eh? Artista totalak, zoragarriak, eta bata bestiaren atzetik gainditzen joango direnak, beraz, prestazaitezte, bostak arte benizango nauzuelako musika guztia eskentzen. Ongetorri gaztera, zer moduz?

aurten artista hau zuzenean ikusteko aukera izan dut eta itzi gabe utzi nau. Zeta belaunaldiaren Britney Spears bailitzan, Addison Rae ja urtebete egin duen debut honekin hau zen Fame is a Gun. Merezi duen izen horietako bat, estatu batuetatik Addison Rae gerazetezte bere izenarekin, eta geratu baita ondorengo hauekin, nafarra hauekin. Aurten ere, beraien debuta aurkeztu dutelako Iruñerriko Guri Bost taldeko lagunek, eta beraien zirrara izeneko albumean arribitxe asko topa genitzak etartean, hemen jarriko dizuegun hause. Kanta honekin txoratzen gabiltzalako gaztean behin da berriz jartzen gabiltza hori oso gustoko delako da, dugulako da hobesan da, eta hau da Biblia izenekoa Guri Bosten eskutik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bere izena eta bere ahotsa gure zutabe nagusietako batean bilakatu dira. Ze talentua duen artista honek, Fever Dream kantarekin Alex Warren. Entzuleko lagunok uztailan sartu gara, uztailan murgilduta festak han eta hemen eta festak musikatzeko kantak ere baditugu gaztean zuentzat. Ematen zuen bere etxetxoa ezkenuela biztatik galduko, baina ja joan da etxetxoa bere txerako hueltan, nagu kere gurea improvisa genezake beste behin artista honen musika gazteara itzularaziz. Bad Bunny eta Nueva Yol.

Oraingo honetan erritmo tropikalekin ausartu da Oiartzungo gaztea Aitor Bengoetxea Bengo eta hau izango duzue udazkenean plazaratzekoa den laneko beste lagin horietako bat. Hau ere egiten badaki beste gauzaskoren artean eta hortxe duzue bere aldarria bizirik gaudelako garrasi egiten Bengo. Baizue, ritmo tropikalekin jarraituz, Malagan, Marbellan jaioa den Britainiar baten emaitza jarreko dizuegu. Kantonek urtetxo batzuk baditu, baina bere kantarek garrantzitsuna bilakatu da, eta honek ere bizitzeko emango dio artista honi dudarik gabe. Mabelen hit handia gaztean bueltan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako irisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Hemen gaztean beti kanta solteak jartzen gabiltza, baina diskoak gomendatzea ere gustoko dugu, eta hause da horietako bat, Cruel World izeneko albuma osorik entzuteko modukoa da, eta hause bakarlari britainiar honen azkena postua da, Holly Humberstone gaztean fitxatu dugu, eta album horren barruan doa hause To Love Somebody, 18 minutu eta arratsaldeko bostak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

musika bizia, zuzena eta zorrotza egiten abilak girl banda honetako kideak Cats Eye taldeak konkistatu gaitu goitik behera. Hau zen Pinky Up. Bai, zuen zulok iritsi zaita agur esateko unea, hemen txedu zuen momentuz gaurko eskaintzeko nuena. Alare pare bat kanta gehiago jarriko dizuet, beraz ez urrundu, azkeneko kantak beti direlako onenak, ondorengotik hasita. Ibon Fernandez naiz eskarik asko beti bezala gaztea aukeratzeagatik eta hor egoteagatik. Aprobetxatu larun bat arratsaldea zoragarria duguta. Ondo izan guapos, aio, muah!

0: Gaztean, San Ferminetan.
1: Uztailaren 6an,
0: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita
1: Dila Fresh Iruñeko Sanferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean Gaztea Gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea Sanferminetan. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: urte luze zegoen izan gara gaztean entzun gai ditugun outkasteko izegika, segika, bero eta heia dioen hausei laungi ezinen kutxan dagoela kontuan izan da, esan unuke oraindik bakar batzu geratzen zaizkigula, eh? Doinuak badu zera dioen esaldi bat, shake it like a Polaroid picture, astindu zazu Polaroideko argazki bat bailitzan. Lerrou kanta kaleratu eta berehala mundu osoan ezagun bihurtu zen eta kuriosoa ze hori gertatu eta berehala Polaroid enpresak azaldu zuen etzela gomendagarria argazkiak astintzea horrek irudiaren kalitatea kaltetu zezakelako, logikoa, ezta? Bueno, agian kaltetuta ere baliabide artistiko bezala baldeko eman genezake, baina tira hori beste kontu bada. Kontua kontu, gaztean ordu tarte berria zabalik dugula, zer eta outkasteko kidei helduta oraingoa. Zerro duz, arratsaldeon, nola doa eguna? Asteburua hemen da, baita honekin batera gaztea, irratiko azken bi egun preziatu hauetako programazioko eskaintza ere. Begira ba, orain hasi eta datozen hiru orduotan urteetan atzera egin eta jiten kutsari etekin ateratzeko probestuko du. Bazatoz?
1: Joseba Sakristanekin
0: Beroketa lanak jada eginda, askaitezen gaurko kokteleratik, atera ditugun artistei merezi duten denbora eskaintza.
2: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zan dira.
3: Kantu denak dira ezagunak.
2: Jika garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako aste buruak hiten zan dira.
0: Goxotik lehen pausoak, baina estanda egin bitarte, ezta? Hori da, eta besteak beste irrati hartu berri duen Olivia Rodrigo artista honen doinuen bilakaera. Eta horren erakusle da, oraintxe, belarriak jarriko dizkiogun, hause bera ere, Vampire.
4: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Olaia Inziarte eta Lat, Salvador Artista Jagur esan, eta begira injustu energi aldetik hauen beste muturrean kokatuko genituzken Lil Mix britainarrak ditugu irrati hartzeko prest. Hauek aspaldi utzitakoak dira, baina horrelakoak iraungi ezinen kutxan sartu genituen, eta nik uste gaurkoa honi bigarren buelta bat emateko aukera polita dela. Lil Mix gaztean hau da Touch. Eman volumen, berezidu. You and I.

0: Ten entzun gai dugun NK artistako horrelakoak egiten hasi zela eta begiranon behin nobedade efektu hori galduta baina oraindik zerrende ipinko helduta jarraitzen du. NK moduan seinatzen ditu bere lanak baina jakizu bere benitako izena Mark Kinchen dela. Laurogeita marreko amarkadatik house musikako ekoizle eta remix egile ospetsuenetako bat da. Bere seinadorapean jaso dugu hemen irratian gaztean entzun gai dugun 17. Eta klub girotik fandangoragoaz. Aizueta izan badia oinak berriz ere Euskal Herrian jarri eta dupla tandemarekin bat eginda. Gari eta bainat ondoen egiten dakiten hori laua izetara zabalduz, haxe topatu ditugu oraingoan ere zereta Raimundo Elkanastero Nafarroa garaiko taldearekin batera.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak. Amar.

Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Asteburuetan Hitak gaztea.

batze perfektu horietako baten aurrean gaude, eh? Gutxi batzuk badira eta nik uste hau dela zalantza izkiri gabe horietako bat, Barry B eta Carolina Durant hemen gaztean. Ea, egia da Diego Ibañezek eta berekideek alegia Carolinakoek bultzatatxo amantziotela Aranda de Duroko jatorria duen Barry B artistari, hori bai eta argi geratu da dilon existu izian hartu zuen abia da eta abiadura horren erakusle da infantzia mal kalibrada dioen diskoa. Bertatik hartu dugu, jo pensaba que me había tocado Dios dioen ere zerkia. Gaztean Barry B eta Carolina Durante. Ze historio polita dagoen entzutera guazen doi honen atzean. 86. garren urtean Tom Hanksek film bat idatzi, ekoitzi eta zuzendu zuen. That Thing You Do izena zuen. Dano, pelikula horretan The Wonders delako talde batek pop rock doinua oio zuen, baita dira batean sekulako arrakasta lortu ere. Claro, zer gertatzen den, ba The Wonders taldea ez dela benetakoa, fikziorako sortua den zerbait baizik. Hainbesteko arrakasta izan zuten askok sinetxe egin zutela.

Bloody Sunday entzutetsua doinu honek historian Bloody Sunday moduan ezagutzen den gertaera tragikoari egiten dio referentzia. 72. urtean, zehazki begira urtarrilaren 30. Ipar Irlandako Derry hirian, soldadu britainiarrek manifestazio baketsu batean parte hartzen ari ziren 14 zibil erail zituzten. Ekintzark, bueno, ba, etzuen ezanka ez bururik izan, ez? Gauzak horrela izan ziren. Bueno, eta berau salatzeko, ba, hause Bonok eta berekidek egin zuten kanta. Esan beharra dago asko kuste zutela abestia alde politiko baten aldekoa zela, baina Bonok berak behin eta berriz azaldu zuen. Ez, Sunday, Bloody Sunday hau etzela ere zerki politiko, indarkeriaren aurkako oiua baizik. Gaztean, Ubi, gaztean, YouTube taldeko ekin amandit egomen azken minutuak.

Eta hurrengo pausuak gitarrak astintzen emango ditugu ere. Brian Chaden eta bereak Fountains DC taldekoen Romance bilduma hori zabaldu eta honen izena da Favorite. Hildako bat ere suspertuko luke honek, oruena.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
2: Betikoak ongi etorriak dira.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

sakratuaren eta gizatiarraren arteko etengabeko oreka horretan alaxe topatu dugu Rosalía artista. Jo, musikalki balada intimo gisa hasten da honakoa, baina amaieran ustekabeko aldaketa du, eh? Elektronika, koruak eta orkestra elementuak uztartuz. Baldaketa hori, hain zuzen, zalek gehien goraipatzen duten, bueno, momentu edakoa da beraz, eh? Ahoa itxi eta horren bila joango gara.

Eta aurrera, pixkanaka punturako bidean untza taldekoek ere badute gaurkoan zer eskenia. Hauen bila egingo dugu salto beraz. 2018 urtera zer egin, orduan argia ikusi zuen Xilema bilduma hori zabaldu, eta onokoa ezagun egingo zaizue. Buruz berak gaztean esandakoa untza taldeko neskamutilen momentua.

0: Maneskin talde alde batera utzi eta bere bakarkako bideariekin da modu horretan eman zuen gaztean entzun gai dugun Damiano David artistak rocketik esango dugu poperako saltoa, ez da? Honezkin, rock kako txartean esango dugu ez, gogorraren aldean, ba, doinu honekin laurogeikoa markadako poparen eta zin poparen eragin nabarmena ditu, doinu honek. Horregatik horrelakoetan gertatu egin moduan, zale askok, ba, ziren ez zuten horren soinu desberdina espero, eta ba, honek eragin zituen, ohikoa den moduan aldekoak, zein kontrakoak diren zaleak. Gaztean, Damiano David artistaren momentua zenuten. Born with a broken heart. Zer moduz, arratsaldeon, gazteako hiten kutxak ez duetenik, gehiago esango dizuete, orain dibeste bi ordu ditugu aurretik. Gora eta soberan bakizu gaztean bos minutuk askorako ematen dutela, imaginatu beraz, egun da hogeirekin noraino iristeko gai garen. Basan dako haune guztiak, ziztu izan jarraitzen du.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta berria izanagatik ere irratia hartzera doan honek ere azkar asko lortu du hit izaera hori. Pink Panthers artistaren berriena gaztera iritsi da.
2: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitak baino ez.

urte luzez Little Mix taldeko kide bezala hortxe arrakastaren gai horrera tinko helduta, egon eta gero alaxe eman zituen bere lehen pausoak Jade artistak. Benetan diotxoete, ez du dala inoiz, hau baino ibilbide baten hasiera indartsua gorik ikusi. Kontxo aurretik ere eskarmentua ere soberan du, estenatoki gainan orduak emandakoa da Jade, eta musikaren industriare ba esamarra dugu ondo asko ezagutzen duela, beraz, ba ez, ez da ziberria, ez da gutxiago ere. Ostras, baina ala ere bere lehen arrastoa tamaina ontakoa izatea ez da lan makala. Ha, eta musikaren industria ipatu dudala, lehen entzunaldian, maitasun abesti dirudien arren, Angel of My Dreams doinuaren letra musikaren industriaren eta ospearen alde ilun horri buruzkoa da. Angel, delako arrakasta bera, liura garria delako bai, baina baitaldi berean arriskutsua ere. Gaztean, Jade artistaren lehen pauso hien lekuko izan gara, Angel of My Dreams. Pantalla handian hortxe zinearen munduan, gertatu egin bezala musikaren esparruan ere, Josemat gauza ezagutzen ditugun berez hauen abia puntura joan da, hasierako ideia, ba, ezagutzen dugunarekin alderatuta zeharo bestelakoa dena, ez da? Ez dugu urruti joan behar adibide bat gehiago ezagutzeko. Orain txairratia hartu berrituen Shiver doinua berez, Coldplay taldekoek beraien zat sortu zuten, baina azkenean Natalie Imbruglia artistari eman zioten, bueno, eta bere doinurik ikonikoetako bat da.

0: Amarreko amarkadako klub musikan oinarritua alaxe kaleratu zuen Troy Sivan artistak, momentura arte bere azken diskoa izan dena. Something to give each other izen hori jarri zion zer eta bueno, partekatzearen aldeko oiua, ez, helarazi zorrela. Guztiok izaki interdependenteak garen ideia horri tiraka. Bero, eta iztu inguru horretan, horrelakoak ere topa daitezke gaztean. Troy Sivan, zuri irratian hau da Rush.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean, hitak.
0: Urtetan atzera egin eta voila, Los Secretos taldeko enbila joango gara. Enrique Urquijoren abestirik pertsonalena den hause, bere alabari eskaini zion mendekotasunen itzala islatu asmoz. Bizitza berri baten eta etorkizunerako itxaropenaren ikur bilakatu zen horrela. Gaztean, Los Secretos, hau da, A tu lado, volumena.

0: Larunbat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

0: Zen Le Summer Vacation, Miley Cyrus Amerikarraren uda maie zinaren utopia eder horri helduta, ala xarrapatu gaitu zorain txea. Utopia ederra esan dut, baina tira orain pentsatzen ari naizela uda maie gabea izango balitz, nekez izango luke momentuotan ez duen xarma. Sarritan denboraren kontua muga, traba bezala ikusi oidugu bizitza, baina gero bat konturatzen da momentu bakoitzari zukua ateratzeko trikimailua baino ez dela, eh? Guztia dagokion momentuan disfrutatzeko langa litzateke beraz, nola baita esan da. Ba horixe, apur bat filosofatzen ari ginela, alaxe etorri zaiko gaurkoan Miley Cyrus artista honokoa Jaded. Jatorrizkoak versus moldaketak meloi hori zabaltzen badugu esango dizuet. Horrelakoak egiten direnean, sarritan ez dela jatorrizko doinua soilik aldatzen, sarritan doinuaren beraren mezuare itxura aldatua izan hori delako. 1988an Fastball talde estatubatuarrak egindako The Way doinua benetako desagerpen kasu batean oinarritua zegoen, aldiz entzutera goazen Los Cucas taldekoen moldaketak ba emigrante baten nostalgia eta etxera itzultzeko gogoaz diardo.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ba, ez dezagon minutu bat berere galdu eta guazen Kadizeko jatorria duen Los Cucas taldekoen bilauda, La Vuelta, The Way.

0: Eva eta Juan Amaral bikoaren bila joan eta hauekin batera lasea gertu zaizkigu, baita Marta, Sebas, Gili eta gainerako guztiak ere. Ez dakiz ere montre, duen zehazki doinu hone, baina hobetik gauza bera gertatu da. Play tekla sakatu eta kitxo nostalgiaren zakuan erori, hoi gara. Horotak gaurkoan ere bahortzen, erorketa librean arrapatu gaituzo. Jiten kutsa berria zabaldu, 2005 urtera zera begiratu egin, Amaral bikoaren pajarosen la cabeza dioen bilduma puska hori zabaldu, eta hau Jesu zauden tokira bidali nahi izan dugu gaztean. Marta, Gillez, Marta, Sebas, Gille y los demás. Zure irratian, Amaral.
1: Gazteako asteburuetan.
2: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak. Hitak.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.
0: Eta horren bilaka biltza. Oraingoan lupa gurean Euskal Herrian jarrietan nogen talde.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Ea argi geratu dadila oraintxe gazten entzun gai dugun Dreams doinua ez dela besterik gabe de Cranberries taldekoen gailurretako bat edo bat gehiago, eh? Bueno, gailurra izan bada, baina baita beraien lehendabiziko kanta ere. Bai, Dreams, zoragarriago izan zen Dolores O'Riordanen eta bere kideen aurkezpen txartela. Hasiera batean, kanta solte bezala eta ondoren Everybody Else Is Doing It, So Why Can We estreineko bilduma, ez, disko horretan txertatu zuten. Taldearen beste hainbat kanta ilun edo sozialekin alderatuta, Dreams hau, maite mintzearen poza eta bizitzaren bizitzaren aldaketa positiboak ba, ospatzen dituen doinua da. Eta alaxe, pozarren, harrapatu gaitu zuen konpainian gaztean puntuko seinaleak entzun eta berehala, The Cranberries. Arratsaldeon, egunak ez duetenik, ez da asteburuak ere. Naiz eta sarritan gustuko izango genuken, ez da? Asteburuetan erlojua geratzea. Bueno, baina ez, momentuz badakigu denbora geratzea, zeren baliokidea den beraz, hobe dugu aurrera egitea. Zer baduz, jiten kutsak ez duetenik, gehiago esango dizuet, beste 60 minutu ditugu aurretik.
1: Joseba Sakristanekin De musika
0: Eta hemen izango ditugu besteak beste, Gwen Stefani, Shania Twain, Green Day, J. Martina, baita jarraian Duncan Du proiektua ere.
2: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Mila bederatzireun da laurogeita zazpigarren urtea zen, Mikel Erentzun, Diego Basaio eta Juan Ramón Viles artistek osatu zuten irukoak en algún lugar lemapean irugarren bilduma kaleratu zuenean. Bauri guk denboran atzera egin eta bertako perlatxo nielduko diogu jarraian. Iru Donostia on fire hemen gaztean, beraiek dira Duncan du honen izena en algún lugar. Eban volumena ezagun egingo zaizue.

Gwen Stefani eta bere gailur handienetako bat bueltan da hemen gaztean. Konturatuko zineten, Hold Back Girl. Gaizu eta doinu honen abia puntuare kuriosoa da. Kontua da behin, Courtney Lovek, Gwen Stefaniri buruz badierazpen batzuk, egin zituela esanez, cheerleader baten antza ez, baitankera horretan ikusten zuela, edo irudikatzen zuela artista. Eta Gwen Stefanik gauzak aldela behintzat egin behar den moduan ez da humorez hartu eta batxir lideraren konturi abesti honen oinarri bilakatu zuen. Bideoklipak ere institutu giroan tankera hori hartu zuen eta NTV-n, hortxe bideoklipari eskerba, esan barra daukagu, sekulako arrakasta lortu zuela honekin. Gaztean, Gwen Stefani eta Hold Back Girl. Ariana Grande artistaren txanda jarraian.

marrastu hau zituten arrakasta. Asteburu arratsaldetan. Hitak gaztean.

Joel Corrick ezagun egin duen piano house eta dance pop estilo horri eutxita oraingoan ere, ala segerturatu da gurera kasunetan zer eta MK Mark Kinchen jaunaren bultzadarekin, garko bigarren bizita tipoarena, ez dakitu adirudi bonu moduko batekin diogula gaurkoan, ez da kasua. Bueno, eta gutxi balitz, Rita Ora kantaria bera ere, ba honi guztiari hau txaiartzen, batze honen emaitza, erraza momentutan gazten entzun gai dugun, Drinking. Gatozen berriz ere bueltan gurera, tarrabian urrartu eta txika sobresaltoren atzaparretan erori gara. Honek suposatzen duenarekin ez da bere fantasia eta guzti, bueno, atmosfera horretan oinak ondo errotu eta orakulo bilduma zabaltzara goazan, la estrella.

0: Arratsaldeetan.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, seguru da jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak. Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Hauze

Zera egitea placer rutxea da, eta zer esanik ez parean duplaren tamainako proiektu batekin egiten badugu topo ez da. 2019 urtean urrartu, folklore dioen bilduma hori zabaldu eta hemen txekarri ditugu, gari eta beinat, beinat eta gari, eta proiektu batekin egiten badugu topo ez da. 2019 urtean urrartu, folklore dioen bilduma hori zabaldu eta hemen txekarri ditugu, gari

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Rem taldearen klasikotzar honekin aurrez aurretopo egindu oraintxe gaztean, ez? Honek suposatzen duenarekin. Bueno, jende asko ez daki, baina bertako frontmana Michael Stipe artista artista plastikoa da. Eta eskerrak, eskerrak musikaren alorrian ere bain darra jarri izan duen urteetan, ze bestela Rem talderik gabe geratuko ginateken. Rem eta euren It's the End of the World as We Know It. Beti krisialdi garaietan berpizten den doinua, onokoa. Begira, 2000 garren urteko 2000 efektua bez, bezala ezagutzen dugun horrekin, azaldu zen. Ondoren, COVID-19aren pandemiaren gertakariarekin ere beste hainbeste, eta abar, eta abar. Jota, horrela esan da, urruti nahi ditu hauek, eh? Baina tira doinua inda itxaskorra ez da. Esan dakoa gaztean garko hiten kutxan, beraiek dira, Rem, It's the End of the World as We Know It. Puntuko seinaleak orain baiate joka ditugu, honek suposatzen duenarekin, ezta? Urteetan atzera eginda hiru ordutxo emango genitu lagindu dizudelen, baina ikustera gotea zer den, eh? Kontua da dula hiru ordu, iaia hiru ordu esan dizu dela hori, eta horren bestez bagaurko ari ere amaiera emateko puntuan garela. Mila esker hortxe irratiaz bestalde bontzareten hoi, eh? Alaxe jarrai dezazuela. Garko saioari merezei duen itxiera Leni Kravitzek jarriko dio. It ain't over till it's over, dioen hau Leni Kravitzek Lisa Bonet bere garai hartako emazte zenarekin krisian zegoela idazi zuen. Letrak harreman bat salbatzeko azken itxaropena hitz egiten digu. Lortu zuten, bueno ba ez, ezkonduta lau urte baino ez zuten iraun, baina tira kanta polita geratu zen oso, eh? Irurogeiko eta irurogeita amarreko soul musikan eta bereziki Marvin Gaye, Curtis Mayfield eta Stevie Wonder artisten eraginpean egin zuen Leni Kravitzek. Ba esan dako, honekin bagoaz. Laster, hementxe izango dugu berriz ere zuketa biok elkarren berri. Musio bat, ondo izan, zaindu.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer moduz daudete, Julen Irigoraz hemen, bealdea eten gabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, eten aldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Biorduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zerbaite gatik deitzen da saio hau Behaldea etengabe, Behaldeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren Ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak kateatzen bata bestearen atzetik.

Gaztean, une honetan, musika, musika eta musika. Ikrik ezen gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte, musu handi bat, aio!

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Ni klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: duzun tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zurearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.